0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Ska du på fjordkadensa sista veckan i august?
3: Ja, fjordkadensa för något?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, är inte det bara sån fin kultur då?
2: Nej, fjordkadensa det är nog för de flesta. Där är det både klassisk jazz, rock, folkmusik och mycket annat. Och det får gäng runt om i hela regionen.
3: Okej, men är det något för mig tror du?
2: Ja, har du hört om Beethovens nionde symfoni?
3: Det är Lillebjörn Nilsen.
2: Lite jag visar Lillebjörn Nilsen. Men det är inmari sjeldne jag får chans att höra det här med fullt orkester, kor på 100 stycken och 4 solister. Du känner säkert det här tema därifrån. Alle människan veden bryder. Och så vidare.
3: Ja, det tror jag kan bli kult.
2: Men check ut hela programmet då. Fjordkadensa, det är mycket mer än Beethoven. Garanterat något du vill lika.
4: Hej, Robert på H2 Kökkenforum i Ålesund här. Nu är det strax klart för en ny kökkenfest hos oss. Torsdag, fredag och lördag 3, 4 och 5 september, då sker det. Torsdag, då ska vi ha Siemens i butiken och de stiller med egen kock som vill laga smaksprøve och demonstrera vitvara hela dagen. Fredag så kommer AEG inom och de också ska köra kurs på AEG-produkt och laga smaksprøve. Lördag, då är det barnas dag. Det blir lyckjul, ansiktsmaling och selvfølgelig pølse och brus. Det blir kjempepriser alla dagarna på H2H-kjøkken och vitvara. Och inte minst, alla som är inom dessa dagarna blir med på träckning och ett gavekort på 140 000 kronor i H2-producerade varor och Siemens vitvara.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. En man i 20-åren är pågrepet och siktet för drap på en man i 50-åren i Sandnes. Politiet ryckte ut till melding om en allvarlig våldshändelse lika efter klockan 4 i natt och pågrep mannen på stedet. De involverade hade en relation. Efterforskning är igångsatt och flera vittner är avhört. Helgens massiva dronangrepp mot Moskva visar att Ryssland inte klarar att försvara sig mot denna typen angrepp, säger oberstlöjtnant Palle Ystebø.
2: Natt till söndag sände Ukraina över 800 droner mot Ryssland och det regnes som ett av de största angreppen sedan krigen startat. Ystebø säger att det inte längre är sporadiska angrepp och att Ukraina visar att de kan hålla trycket uppe.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere är död 36 år gammal, det bekräftade familjen hennes till ABC News. Panettiere är känd för TV-serien Heroes och Nashville och spelat också i flera av Scream-filmerna. Dödsorsaken är inte känd och politiet efterforskar dödsfallet. Oslo Lufthavn Gardermoen blev natt rutinemässigt evakuerat efter att brandalarmen blev manuellt utlöst. Pressevakt i Avinor Katrine Samholt säger det är väldigt irriterande men inte får konsekvenser för trafiken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Politiet har haft trafikkontroll med fokus på hastighet och rus i Ålesund söndag förmiddag. Totalt 13 köretøy och förare blev kontrollerat och det var ingen reaktion från politiets sida. Och studentskipnaden SIT har varit utsatt för ett dataangrepp mot kundedatabasen och personupplysningar kan ha kommit på avveje, skriver NRK. Upp till 780 studenter i Gjøvik, Ålesund och Trondheim kan vara berört och ska ha blivit varslat. SIT upplyser att säkerhetsproblemen nu är rätta och att datatilsynet är varslat om händelsen. Och en bevisstlös person blev hämtad ut av en enebolig efter en brand på Hareid natt till söndag, det skriver NRK. Personen fick behandling på stedet och blev därefter fraktad till Ålesund sjukhus i våken tillstånd. Ingen andra var i huset. Brandväsendet fick raskt kontroll på flammarna och det var inte behov för att evakuera naboer. Och Atvin upplever stora problem med olovlig söppeldumping vid renovationspunkter på Kverve på Ellingsøya. Vaskmaskiner, möbler och kofferter är bland avfallet som blir satt igen och i perioder har Atvin måttet rydde området flera gånger i uka. Sällskapet vurderar nu tilltak som kameraovervåkning och säger till Summersposten att renovationspunkter i ytterste konsekvens kan bli fjärna dersom problemet fortsätter.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder følgende for Sunnmøre denne mandagen. Vekslene mellom sørvest og nordvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i nord. I ettermiddag får vi en nordlig bris på kysten nordøstlig frisk bris. Mandagen byr på stort sett skya eller delvis skya med enkelte perioder med lokale regnbyer. Temperaturer på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Akkurat nå så viser trafikkbildet god framkommelighet på de fleste veiene i regionen. Morgenrushet har avtatt, og du skal komme deg ganske greit fram denne mandagen uten nevnverdige forsinkelser. Radio Ålesund. Og der har klokka jammensanten passert 09.00 også denne mandagen 17. august, og vi skal til en aldri så liten Nordstat-undersøkelse. Og det skal handle om bamsebruk, og da i all hovedsak kanskje de litt eldre. For 7% av befolkningen over 18 år sover med bamsa eller kosedyr. 4% av menn og 10% av kvinner over 18 år sover med bamsa slash kosedyr, og det er flest i alderen 18-29 år som sover med bamsa eller kosedyr, der er det 23%. I alderen 30-39 er det 14% som gjør det. Og jeg legger ikke meg bort i hva du gjør hvis du er en av de som sover med bamsa på nattes tid. Det må nok være opp til hver og en, men det kan jo kanskje vær litt snodig hvis du har senga full i bamsa og så skal du kanskje ha besøk av ny kavaler eller hva noen kaller det, så kan jo det være at vedkommende stusser litt når det er fullt i bamsa i senga. Og så Er det noe med at det litt sånn, jeg sier det til ungene også, hvis det, de sover jo for så vidt med en bamse eller to, det, og det må du være innenfor når du er barn. Men senga full i bamse, jeg føler det seg litt sånn uhygienisk også. Det danner seg mye støv og mye groms i så pelsdottene av noen bamser, så det, det er jo litt uhygienisk også. Så, og ikke minst så er det gjerne sånn at vi, vi voksne, vi... Vi gir jo fra oss litt mer dufter enn barn når vi svetter og sover og sånne type ting. Og det kan jo da også gjøre at det blir litt sånn mer uhygienisk med bamser når man er voksen enn som barn. Så du gjør som du vil, men som du hører så, så er jeg ikke noen sånn stor fan av bamsebruk selv i hvert fall.

Ja, det var Stereo Love det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Kvart över 9 och vi får svenske Petra Marklund, Händerna mot himlen.

Vi har klockan blivit måndag 17 augusti och du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Och vi ska till en legendarisk gammal godbit ifrån det glada år 1987. Climby Fisher är nästa ut med Love Changes Everything. Och han har ju så våldsomt rätt i det godaste Climby Fisher. Kärlighet, det hjälper mot absolut allt det. Och så en måndagsmorgon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnätna. Flera roper varsko för långrennssporten. Jag ser en bättre framtid för skiskytting, det säger Einar Hedegaard.
2: Han tog 2 OL-guld i långrenn förra vintern men har meldt retur till skiskytting. 24-åringen säger han är tilltrukket av fullsatte tribuner och mer tillgängliga TV-rättigheter. Den abdiserte langrennskongen Petter Northug är inte överraskad över att VM-rättigheterna för Falun i februari ännu inte är sålt. Det är lite trist, säger han, och tror andra idrotter stjäler mycket av fokuset.
1: Reporter Frode Stie. En tidligere betrodd ansatt i selskapet Strawberry er siktet for underslag av flere millioner kroner. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld og samarbeider med politiet. Fredag kan det bryte ut streik på norske flyplasser dersom flygledarna ikke blir enige med Spekter og Avinor flysikring. Gardermoen kan bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til 11.30 søndag, det advarer Avinor. Til slutt tar vi med at den portugisiske løperen José Carlos Pinto sier EM-prestasjonen hans kan ha blitt påvirket av at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering. Før mesterskapet ba han om et møte med Jakob og Henrik Ingebrigtsen, men fikk ikke svar. Pinto kom ikke til finalen på 1500 meter. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: I dag møtte en nederlandsk mann i 60-årene i Sunnmøre tingrett. Mannen var kaptein da containerskipet NCL Salten brast inn i land på byneset i Trondheim i mai i fjor. Han erkjent straffskyld i retten. Ifølge siktelsen skal kaptein ikke ha sørget for at brovaktsalarmen var aktivert da skipet forlot kai i Averøy og satt kurs mot Orkanger i Trondheimsfjorden. Påtalemakta la ned påstand om at 45 dager betinget fengsel er riktig straff. Veiarbeid i Kippervikgata i Ålesund fører til endringer for busser i vestgående retning. Endringer vil vare omtrent 2 måneder fra i dag, det melder fylkeskommunen. Endringer gjelder linje 1, 10, 11, 12, 18 og 21 i tillegg til skolebusser. Busser i retning Moa går fra Keiser Wilhelmsgate som normalt. Så blir det endringer i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda torsdag og fredag denne uka på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Sambandet blir midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.25 begge dagene.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.